0: Tole, Mantenegaro Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Kau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.